တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအောင်အခြားဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရာရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်လုံမာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်NHK World Japan ကအပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလီလာချအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ရမင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ကြောင်းတဲ့အလောက်ခွင့်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုလက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလီလာကြအောင်
0: တော်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့တော့အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ့်အစီအစဉ်မှာလွယ်ကူလီလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေသင်ခန်းစာ၆ကိုပြန်လည်လာလိုက်ကြရအောင်
1: ပထမဆုံးသင်ခန်းစာလေးတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာဟာသူ့တက္ကသိုလ်ကဂျပန်ဂျူတာဆာကူရာကိုသူ့အဆောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှုအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်နေပုံကိုလေ့လာကြရအောင်။
2: あなたも留学生ですか？
3: いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。
1: トラシェヌイ、ワジャルジャンズイエリベゴチチアオン。パタマゾンネネ、アンナが、トゥーサンピャンオテアジャン、ノサザガピョバレ。
0: ただいま。ピャンヤオバビ。
1: エリカ、アサンモが、
0: おかえりなさい。ပြန်လာပြီ哦
1: ဆာကူရာကအဆောင်မိုးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ
0: ်ခွန်နီချွာမင်္ဂလာနေ့လေခင်မ
1: အဆောင်မိုးကဆာကူရာကိုမေးပါတယ
0: ်အနာတမို留学生ですかမင်းလဲနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသူပဲလား
1: ဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြေပါတယ
0: ်いいえ私は留学生ではありません日本人の学生ですဟင်းကျွန်မဟာနိုင်ငံခြားသားကျောင်းသူမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်လူမျိုးကျောင်းသူပါ
1: မပွင့်ရေးဒီသင်ခန်းစာလေးအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သာသာယီမဆိုတာအိမ်အဆောင်ငကောကကိုချီးရတဲ့နေရာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါမြန်မာလိုဆိုရင်ပြောင်းပါပြီပြန်လာပါပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာလိုတော့အများအမ်းပြောတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဂျပန်လိုကတော့အများအမ်းပြောလို့ရှိပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရေသာသာယီမနဲ့အတူတွဲမှတ်ထားရမှာကတော့အဆောင်မှုပြောတဲ့オカエリナサイဖြစ်ပါလေပြန်လာပြီကိုလို့အထိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇလန်တွေအနီမဲကြည့်သူတွေဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဇလန်တွေကလူတွေကအကြောင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါအိမ်တကားဝမှာဖက်နှက်ချွတ်ရင်သာသာအိမလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တယောက်ကオカエリナサイဆိုပြီးပြန်ဖြေတာမျိုးပေါ့နော
0: ်တကယ်လို့ကိုကသာသာအိမလို့နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ပြန်ထူးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာလူမရှိလို့ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသရအသုံးနှုန်းကတော့အငင်းမကျဖွဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့တဲဝါအာရီမာဆင်ပါအဆောင်မှုနဲ့ဆာကူရာတို့ပြောထားတဲ့ပုံအခြေခံပြီးရှင်းပြပါမယ
0: ်ဥပမာကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဝါတာရှိဝါနီဟွန်ဂျင်ဒက်လို့ပြောပါတယ်ကျမဆိုတာကိုဝါတာရှိလို့ပြောပြီးဂျပန်လူမျိုးဆိုတာကိုနီဟွန်ဂျင်လို့ပြောပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို私は日本人ですとပြောပါတယ်အငင်းဝါကျဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဝါကျရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ death ဆိုတာကိုဒဲဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောင်းပြောရပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ရင်私は日本人でではありませんလို့ပြောရပါတယ
1: ်ဒီဝါကျမှာဒဲဝါဆိုတာကကျလို့ပြောင်းပြောရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး日本人ではありません。それが日本人じゃありません。ピットバレ。
0: トラシンのえ、あと礼敬じゃおま。コメンカンえ、コメンカンはあくちゃん転んでてで、そろ内外差差ちゃうな
4: ぼの。はい。私は留学生です。ほけ、じゃのは内外差差ちゃ
0: うなば。日本に来て妙里でま、内外差差ちゃうなもほてるでれば、ろコメンカンあく教とわれ話じゃを、あにん話じゃ本線ပြောင်းပြောင်းやれの。
1: ဟုတ်ပါလေ။ကျောင်းထက်နေသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဝါတာရှိဝ
4: 留学生ではありません。たまも、私は留学生じゃありません。ロピョバ。
0: あくぴょうとあれ、日本人、留学生。အပြင်ကိုရဲ့အလုတ်ကိုင်းကိုကဘသူဆိုတာတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါအငင်းဝတ်ကြပုံစံကိုသုံးနိုင်တဲ့အတွက်သရရှင်တို့သုံးကြည့်ကြပါနော
4: ်သရရှင်တွေသင်ခန်းစာ၅ကိုဆက်လည်လိုက်အောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာကရိယာကိုဝတ်ချက်မှအသုံးပြုပုံနဲ့ကရိယာကိုအငင်းပုံစံနဲ့မေးခွန်းပုံစံအဖြစ်ပြောင်းတဲ့နေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်သင်ခန်းစာထဲမှာအနာကဆာကူရာကိုအဆောင်ကသူ့ခံတယ်လိုက်ပြပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင
3: ်။私の部屋はこちらです。どうぞ。
2: すごい。これは全部漫画？
3: それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。
4: アナが桜を手を兼ねてこばれ。
0: 私の部屋はこちらです。どうぞ。ちまへ館がディバマば。じゃばしん。
4: 桜が館にが日本ヨピアカートン漫画類を見び、あんほざにပြောばれ。
0: すごい。これは全部漫画？あんほせやべ、だりあろうが漫画類だ。
4: アナがあくろပြောပြばれ。
0: それは私の宝物です。အဲ့ဒါတွေကကျမရဲ့ယေသနာတွေပါ私は毎日漫画を読みますကျမကနေ့တိုင်း漫画ကိုဖတ်ပါတယ
4: ်မပွင့်ရေအနာက漫画တွေကိုအစွဲလန်းနေ့တိုင်းဖတ်တာဆိုတော့ဖတ်ရင်းနဲ့ဂျပန်စာတွေအများကြီးလေ့လာမိမှာနော
0: ်ဟုတ်တယ်အမကတော့ဂျပန်စကားစလေ့လာတော့က漫画တော့မဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့တချင်းနားထောင်ပြတယ်အဲမြန်မာလိုပြန်ဆိုထားတဲ့ဂျပန်တချင်းတွေကိုရှာပြီးတော့နားထောင်ပြတယ်တန်စင်လေးတွေကကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေလို့လေအဲအဲ့တော့စာသားတွေကိုအဓိကလိုက်မှတ်ရုံပဲ
4: ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကလေးတွေကြည့်တဲ့အနီမဲကိုကြည့်ပြတယ်ကလေးတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အနီမဲတွေထဲမှာကလေးတွေသုံးတဲ့ဂျပန်စကားတွေပါတော့ဂျပန်စကားလေ့လာရတာပိုလွယ်မလားလို့လေ
0: သရရှင်တို့ရောအခုလိုသင်ခန်းစာတွေဖတ်စာအုပ်တွေအပြင်ဂျပန်စကားကိုတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာသလဲဆိုတာကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်နော
4: ်သရရှင်တို့ဒါဆိုသင်ခန်းစာ၅တွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုရှင်းပြအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Yomimas ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရင်းချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ mas ပုံစံကိုသုံးပါတယ်ဥပမာဂျပန်စာစလေ့လာနေသူတွေအကြောင်းမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ mas ပုံစံနဲ့အမြဲပြောရပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အန်နာကကျူတာဖြစ်တဲ့ဆာကူရာကို私は毎日漫画を読みます ကျမကနေ့တိုင်း漫画ကိုဖတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် 読みます ရဲ့မူလားပုံစံ読むလို့မပြောထားပါဘူးတကယ်လို့အန်နာကအတန်းဖို့တငယ်ချင်းကိုပဲဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် 私は毎日漫画を読むလို့ပြောနိုင်ပါတယ
4: ်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမတော်မဟုတ်အလုံးမှာကိုထက်ရာထူးကြီးသူဝါကြီးသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဝကြဆုံးမှာကရိယာကို mas ပုံစံနဲ့ပြောပြအောင်ပြောပါဒါမှရင်ကျရာရောက်ပါတယ
0: ်ကဲဒါဆိုကရိယာရဲ့အငင်းပုံစံနဲ့မေခွန်းပုံစံကိုဆက်လည်လာရအောင်တော်ရရှင်တို့အငင်းဝကြလုံးမယ်ဆိုရင် mas ကို masan လို့ပြောင်းသုံးပါဒီတော့ yomi mas ဖတ်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုတာက yomi masan မဖတ်ဘူးဖြစ်သွားပါမယ
4: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့ tabe mas စားတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကထားပေမဆင်မစားဘူးဖြစ်ပါလေ။နိုမီမတ်တောက်တယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကနိုမီမဆင်မတောက်ဘူးဖြစ်ပါလေ။ခါကီမတ်ရေးတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကခါကီမဆင်မရေးဘူးဖြစ်ပါလေ
0: ။မိကုံးပုံစံပြောင်းကြည့်ရင်တော့လာလို့အထိပယ်ရတဲ့ခကိုဝါကြရဲ့အစုံမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုညှင့်ပြီးပြောရပါမယ်။読みます。え、メゴンポンさんが読みますかဖြစ်ပါတယ်。
4: ခုနအောင်ခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ပဲဆက်လေ့ကျင့်အောင်တော်တာရှင်တွေ။မေဝန်ကြဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာအတန်မြင့်ပြောဖို့မေးနေနော်။食べます。え、メゴンポンさんが食べますかဖြစ်ပါတယ်。飲みます。え、メゴンポンさんが飲みますかဖြစ်ပါတယ်。書きます。え、メゴンポンさんが書きますかဖြစ်ပါတယ်
0: တော်ရရှင်တို့ရေကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအပြင်ကိုနဲ့မသိတဲ့သူနဲ့စကားစာပြောတဲ့အခါရင်းရင်းကျေးကျေးပြောရတာမို့ကရိယာရဲ့ max masen maska ပုံစံတွေကိုသုံးပြအောင်သုံးပါနော
4: ်တော်ရရှင်တို့အခုတကသင်ခန်းစာ6ကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတားပြဝိပတ်ဝါအကြောင်းကိုအဓိကလေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာထဲမှာအာနာနဲ့ဆာကူရာတို့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြပြီးဆာကူရာကအာနာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်။သင်ခန်းစာ6ကိုနားထောင်ကြအောင်ပ
3: ါ။ところでアンナさん。電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃ、今度電話をしますね。
4: パルマゾンにね、サクラが座学病院ね、アンナへフォンナンバーを見ばれ。
0: ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？だね、座学生アンナへフォンナンバーを来。
4: အနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုစဉ်းစားရင်ပြန်ပြောပါတယ်
0: ။0-8-1234-3-1-2-4
4: ဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြေပါတယ်
0: ။ありがとう。じゃ、今度電話をしますね。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်မှဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်။
4: အပွင့်အနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတော့စဉ်းစားရင်ဖြည်းဖြည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့သတိရသွားလဲဆိုတော့လူတွေကကိန်းကနန်းတွေပြောတဲ့အခါကိုမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာအများဆုံးပဲတဲ့ကိုမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဖုန်းနံပါတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါအချိန်ပြောရကြတယ်တဲ့
0: ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်အမလည်းကိုအိမ်လိမ့်စာကိုသူများမေးတဲ့အခါဂျပန်မှာစာတိုင်းအမတ်ကိုလိမ့်စာထဲမှာထည့်ပြောရတာမလားအဲအဲ့ဒီစာတိုင်းအမတ်ကိုဂျပန်လိုပြောရတဲ့အခါတိုင်းတေချာစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ပြောရတယ
4: ်ဟုတ်တယ်နော်အမတော်ရချင်တွေရောအဲ့လိုဂျုံပူကြလားဂျုံပူရင်ကို့အတွေ့အကြုံတွေကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးမျှဝေပါအောင
0: ်တော်ရချင်တို့ရေသင်ခန်းစာ6ထဲမှာကတားပြဝိဘက်ဝကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဝလို့အတန်ထွက်ပေမဲ့ဟလို့ရေးထားတယ်နော်ဂျပန်စာအခုမှစာလေးလာသူတွေအတွက်နည်းနည်းရှုပ်သွားမလားမသိဘူ
4: းဟုတ်ပါတယ်ရှိရှိတော့ကတော့ကတားပြဝိဘက်ဝါကိုရေးတဲ့အခါဟလို့ပဲရေးပြီးဟလို့ပဲအတန်ထွက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တဖြည်းဖြည်းအတန်ထွက်ကဝါလို့ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတော့အရင်တိုင်းဟလို့ပဲစိတ်ရပါတယ်။မင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါလို့အတိပ္ပယ်ရတဲ့ခွန်နီချီဝါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဝါကဝါလို့အတန်ထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟလို့ရေးပါတယ်။
0: ဒီသင်ခန်းစာမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်သောရရှင်တို့ရေ။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ပါတယ်အန်နာကဖုန်းနံပါတ်ကိုဂျပန်လိုပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအရှိမအဲတိုလို့ပြောသွားတာသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ
4: ်အဲတိုဆိုတာကတော့တခုခုပြောနေချိန်ဘာပြောရမလဲချက်ချင်းစဉ်းစားမထွက်သေးတဲ့အခါသုံးတဲ့စကားလုံးပါမြန်မာလိုအင်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
0: အန်နာကဖုန်းနံပါတ်မပြောခင်ခဏစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဲတော့လို့ပြောထားပါတယ
4: ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုမွေးနေကိုဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုပါစို့မွေးနေကိုဂျပန်လိုတန်ဂျိုဘီလို့ပြောပါတယ်ဝါတာရှီနိုတန်ဂျိုဘီဝါအဲတော့7月1日ですကျွန်တော်မွေးနေကခုနလပိုင်းတည့်ရနေပါ
0: ကိုမင်းခံပြောတဲ့လေတန်းကလေစဉ်းစားပြောတဲ့လေတန်းမဟုတ်ပဲမုံမကျွေးခြင်းလို့အချိန်ဆွဲပြောတဲ့လေတန်းလို့ထင်ရတယ်နော
4: ်အဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးမောက်ပွင့်ရမုံကျွေးခြင်းပါလေဒါပေမဲ့အမပေးတဲ့လက်ဆောင်ပုံမတရားပါတော့လက်ဆောင်ကြောင့်စဉ်းစားမိသွားလို့ပ
0: ါတရားရှင်တို့လေကိုမင်းနေကိုဂျပန်လူပြောကြည့်ပါနော်ကိုမင်းခံလို့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ6ထဲမှာဖုန်းကြောင်းပြောထားတော့ဘူသူဒအနေနဲ့တရားရှင်တို့ပြောပြချင်တာရှိပါသေးတယ်ဖုန်းလာလို့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါဂျပန်လူမော်ရှိမော်ရှိလို့ထူရပါတယ်မြန်မာမှာတော့ဟယ်လိုလို့ပဲပြောကြရအောင်နော
4: ်ဟုတ်ပါတယ်မော်ရှိမော်ရှိလို့ပြောပြီးကိုနာမည်ကိုပြောပါတယ်ရှေ့ဆုံးမှာ hi လို့ထည့်ပြောလဲရပါတယ်ဥပမာ はい、もしもし、民間です。ロチノアロピョニジャバ。マムインソンよ。
0: アマレベ、はい、もしもし、ブインです。ロピバレ。アトゥトピン、ロクイマアトミアイノコミケ。コミニア、チャータナシアネビロコシウサララベピピ、ダマモ、コミニウサドエラドシア、フォンララベピピ、エロフォンコラビソルシン。はい、もしもし、ブインです。ロピニジャベ。
4: トラチェノレディトノリウグマタラビピョチジャバノ。
0: တရာရှင်တို့ရေအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေးလာခဲ့တဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဗဟေဒီမိကုံးလေးတွေမိပါမယ်မိကုံးအစ်မမိခင်အရင်တခါလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမိခဲ့တဲ့မိကုံး